I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Shakira. Just det, Jack Style och Jon.
0: Veckans hitvarning.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: FM. Bäst musik just nu.
1: Alex Bora. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Victor Lexell.

Du lyssnar på Rix FM och Elin Tedengren heter jag som har tagit plats i studion den här tidiga söndag morgonen. Du har musik från Just och Jax Style att se fram emot. Turn the Lights Off har vi på gång. Först Avicii, bäst musik just nu.

Rix FM. Och det är ju lite extra kul tycker jag när gamla låtar får uppsving, för att de blir liksom en sociala medietrend. Det gäller nästa låt. Du får Just och Jack Style med Turn the Lights Off.

0: Rix FM, bäst musik just nu. Om bara ett par minuter så ska du få ny musik från Benjamin Ingrosso, Waste My Time. Vi har också både Peg Parnevik och Olivia Rodrigo att se fram emot.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
2: Nästa avgång, München.
1: Rix FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo. Nu kan du och en vän få uppleva Olivia Rodrigo live i München.
3: Ny chans på måndag. Läs mer på rixfm.se.
1: Rix FM VIP i samarbete med Eurojackpot.
4: Helgen på Rix FM presenteras av BetMGM Casino och Sport och Nokian Tires.
5: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

Rix FM, Elin Tedengren heter jag som finns med dig och någon som är tillbaka med ny musik. Det är Benjamin Ingrosso det. Du får Waste My Time, bäst musik just nu.

0: veckans hitvarning.
1: Victor Lixell och Molly Sandén. Tänk om.
2: Tänk om vi tänkte om. Inte natten var så kort. Inte nytt folk gått så långt.
3: Och vi ska in med ny musik från Olivia Rodrigo och Rix FM VIP, där du får chansen att se henne live i München. Den fortsätter ju även nästa vecka. Här får du Drop Dead på Rix FM.

Du lyssnar på Rix FM med bäst musik just nu. Vi är mitt uppe i 45 minuter musik nonstop. Och jag hoppas att du har en toppen söndag så här långt. Här får du Martin Garrix och Ed Sheeran, Repeat It, på Rix FM.

Du lyssnar på Rix FM. Elin Tedengren heter jag som finns med dig den här tidiga söndag morgonen. Vi är mitt uppe i 45 minuter musik nonstop och här är det dags för Ella Tiritiello och jag lovar.

0: Veckans hitvarning.
1: Victor Lexell och Molly Sandén. Tänk om.
2: Vi tänkte om. Inte natten var så kort. Inte nytt var gott så långt.
3: Och vi ska in med December 10 här nu. Us Against the World på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Rix FM, bäst musik just nu. Du har Jennifer Lopez och David Guetta att se fram emot. Save Me Tonight till låten. Vi ska också in med Sveriges stolthet Felicia.
1: Helgen på Rix FM presenteras av BetMGM, Casino och Sport och Nokian Tires.

Du lyssnar på Rix FM med bäst musik just nu. Det blev ju lite av en snackis där i, ja, kring den 22 september, att om man börjar titta på Gilmore Girls det datumet och sen så kollar man på 4 avsnitt i veckan ungefär, då följer man liksom seriens årstider. Så när det själv är när det är liksom Halloween här, så är det Halloween där och jul och snö och så vidare. Jag skulle försöka mig på den här grejen och det gick ju åt skogen. I min Gilmore Girls värld så är det redan nästa sommar. Jag kunde liksom inte hålla mig. Men du kanske har bättre tur, så prova att hoppa på den här trenden. Nu Shakira och Burna Boy med

0: Du lyssnar på Rix FM och Alex Warren. Han kommer ju till den här oerhört coola Butterfly Festival nästa år. Du ska få hans Fever Dream här om bara ett par minuter. Dessutom ska vi in med den senaste från Taylor Swift.
1: Helgen på Rix FM presenteras av BetMGM, Casino och Sport och Nokian Tires.

0: XFM. Bäst musik just nu.
1: Alex Bora. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Victor Lexell och Molly Sandén. Tänk om.
2: Vi tänkte om. Hittar natten var så kort. Hittar nytt folk gått så långt.
3: Och vi ska in med den senaste låten från Taylor Swift. Den har ju fått både ris och ros. Men jag får lov att säga att den växer på mig. Jag älskar den. Du får Patient Zero på Rix FM.

Rix FM. Och Alex Warren kommer ju till den oerhört coola festivalen Butterfly Festival i Göteborg nästa sommar. Och här ska du få en av hans absolut bästa låtar i min mening, Fever Dream. Bäst musik just nu.

0: Rix FM och du ska få Gresolas senaste låt här om bara ett par minuter. Love is Art heter den. Vi har också Marcus och Martinus och E-Teen satt sig fram emot.
1: Helgen på Rix FM presenteras av BetMGM, Casino och Sport och Nokian Tires.

Du lyssnar på Rix FM och Leoni och Marcus och Martinus har slagit sina kloka huvuden ihop på en låt. Du får Moonlight, bäst musik just nu.

0: Rix FM och vi har 45 minuter musik nonstop att se fram emot. Vi drar igång detta om bara ett par minuter. Fanny Avon har vi på gång. Bibi Rexa ska vi lyssna på och nytt från Dotter.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
2: Nästa avgång, München.
1: Rix FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.
3: Are we ready?

0: på måndag. Läs mer på riksfm.se.
1: Riksfm VIP i samarbete med Eurojackpot.
2: Helgen på Rix FM presenteras av BetMGM Casino och Sport och Nokian Tires.
3: When I was 6 years old, I broke my leg

Och Elin Tedengren heter jag som håller dig i sällskap genom det här. Du ska få dotters nya Mr. Radio Beat om bara ett par minuter. Först, Bibu Rexha.

Du lyssnar på Rix FM. Och Elin Tedengren heter jag som har hållit i sällskap den här söndagmorgonen. Det är dags nu för mig att lämna över till Ola Lustig som tar över. Och han drar igång veckans bästa topplista, Rix Top 40, om lite drygt en timme. Missa icke. Nu Klara Hammarström på Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

här är Rix FM och Ola Lustig som välkomnar till en härlig söndag som vi ska ha tillsammans. Det är en timme kvar, sen drar vi igång Rix Top 40 med de 40 bästa låtarna i Sverige just nu.

0: härlig söndag tillsammans med Rix FM. Välkommen till oss, det är jag som är Ola Lustig. Klockan 11 börjar Rix Top 40 och om ett par minuter blir det veckans hitvarning med Victor Lexell och Molly Sandén.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
2: Nästa avgång, München.
1: Rix FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.
3: Are we ready to have a good time?
1: Nu kan du och en vän få uppleva Olivia Rodrigo live i München.
2: Ny chans på måndag. Läs mer på rixfm.se.
1: Rix FM VIP i samarbete med Eurojackpot.
4: Helgen på Rix FM presenteras av BetMGM Casino och Sport och Nokian Tires.

0: Helgvädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och Grönfri från Jape Produkter.
1: Det ser ut att bli en betydligt lugnare söndag med minskad molnighet och mer sol på många håll. I söder och i delar av mellersta Sverige väntas övervägande torrt väder med en enstaka skur.

alla låtar som vi tycker är bäst musik just nu, så är det en som vi tycker lite extra mycket om den här veckan. Det är veckans hitvarning. Den kommer om ett par minuter. Det är Victor Lixell och Molly Sandén. Tänk om. Och det här är såklart Macklemore med Ray Dalton.

0: Veckans hitvarning.
1: Victor Lexell och Molly Sandén. Tänk om.
2: Vi tänkte om.
3: Ja, här kommer den. Upp med volymen för Victor Lexell och Molly Sandéns nya popdänga. Tänk om är veckans hitvarning på Rix FM.

0: YouTuber som blev rockstjärna från Kalifornien, Alex Warren. Och det är kassabiträdet från Norrtälje här som blev radiopratare, Ola Lustig, som välkomnar till en härlig söndag som vi har tillsammans. Klockan 11 drar vi igång Rikstopp 40, och innan det hinner vi dra igång 45 minuter musik nonstop.
1: Helgen på Rix FM presenteras av BetMGM, Casino och Sport och Nokian Tires.

0: drar vi igång.
1: Riks topp 40, helgens höjdpunkt, topplistan. Och vi har bestämt oss för att köra en vecka till med Riks FM VIP. Nu på måndag drar Riks FM VIP-tävlingen igång igen. Den tar dig till München där du får se Olivia Rodrigo.

0: Eurojackpot presenterar
1: Rikstopp 40 med de 40 bästa låtarna i Sverige just nu börjar just nu. Varmt välkommen till topplistan, det är jag som är Uggla Lustig. Och på 40:e plats idag har vi K-pop, det är Huntrex med Golden. Nu kör vi!

New Kid gästade oss här i studion igår med anledning av nysläppt musik. Det här var ju Hurricane på plats nummer 39. Vi har precis dragit igång Riks topp 40 och på plats nummer 38 hittar vi Benjamin Ingrossos nya Waste My Time.

Martin Garrix och Ed Sheerans samarbete ligger på plats nummer 37 här på Riks topp 40 med de 40 bästa låtarna i Sverige just nu. Och det har blivit dags för plats nummer 36.

0: Your husband is coming.
1: Ray är kvar på topplistan på plats nummer 36 med Where is my husband, och det är snart dags för plats nummer 35. Först en bubblare, det är Liamo med Caught in the Game. Det här är ny musik på Rix FM.

i topplistan är vi välkommen till Rikstopp 40 och söndagen på Riksa 5 tillsammans med Ola Lustig, Kygo och Carter Faith på plats nummer 35. Och plats nummer 34, där ligger Glasshouse med Jay Smith och Ingrid. Mm.

nya Gravity klättrar till plats nummer 33 här på Riks topp 40, och plats nummer 32 faller lite grann, men fortfarande still going strong. Det är Felicia.

0: Glad söndag på dig, välkommen till Rix FM. Vi är ju mitt i Rix Top 40, topplistan med de 40 bästa låtarna i Sverige. Just nu, Sara Larsson ligger på 30:e plats med Midnight Sun. Och på plats nummer 29, där hittar vi ny musik från Stella Lefty. Boston kommer om ett par minuter.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Ja, vi älskar ju dockan Tord. Han var här och hälsade på oss tillsammans med sin programledarkompis Carina Berg inför Barncancergalan tidigare veckan.
2: Nej, men jag satt och tittade på sånt här programledarindex. Då såg jag att Carnilsberg listade högt. I år är det sämre siffror. Men där och då låg hon högt. Tänkte jag, henne ska jag jobba med.
1: Har du några andra index som du håller koll på?
2: Ja. Risgrynsindex ska man titta på. Hur mycket risgryn äter man i olika stadsdelar?
1: Jaha.
2: Och där ligger majorna i Göteborg högt upp.
1: Och Carina Berg, hon är med oss imorgon som vanligt i Rix Morgonzoo.
3: I samarbete med middagar från HelloFresh.
4: Helgen på Rix FM presenteras av BetMGM Casino och Sport och Nokian Tires.

riktig favorit det här. Stella Lefty, Boston på plats nummer 29. Välkommen till Riks FM. Söndag med Uggla Lustig och vi är mitt i topplistan. Riks topp 40. Plats nummer 28. Det är 18 som ligger där med Iconic.

Fanny Avon på plats nummer 27 på Rikstopp 40, topplistan med de 40 bästa låtarna i Sverige just nu. Perfekt om du älskar bäst musik just nu. Det är jag som är Ola Lustig. Välkommen till oss. Taylor Swift ligger på plats nummer 26 idag.

0: för Radio Beat. Det är Dotter såklart. Grattis till det. Och vi fortsätter med plats nummer 24. Vi ska till Borås om ett par minuter.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
2: Nästa avgång, München.
1: Om Rix FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo. Are we ready?

0: Ny chans på måndag. Läs mer på riksfm.se.
1: Riksfm VIP i samarbete med Eurojackpot.
2: Helgen på Riksfm presenteras av BetMGM Casino och Sport och Nokian Tires.

Världsklass från Borås och Rymdpojken, succé på Rix FM festival i sommar också. Vilken låt på plats nummer 24. Och det här är plats nummer 23, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

18s andra låt på topplistan. Det är Riks topp 40 här med de 40 bästa låtarna i Sverige just nu. Nästa vecka drar vi ju vidare till München med Riks FM VIP och Olivia Rodrigo. Tävla med start måndag morgon. Du ska ringa när du hör tävlingsljudet. Olivia ligger på plats nummer 21 med Drop Dead.

0: Vi är halvvägs igenom Rikstopp 40 med Riks-FM VIP-aktuella Olivia Rodrigo. Olivia Rodrigo-tävlingen drar igång nu på måndag imorgon igen alltså. I Riksmorgonso och topplistan fortsätter med topp 20 om ett par minuter.
1: Helgen på Riks-FM presenteras av BetMGM Casino och Sport och Nokian Tires.

Banger! På plats nummer 20, J-Lo och David Guetta, Save Me Tonight. Det är Rikstopp 40 här med Ola Lustig som vinkar från Rix FM-studion. Vi ska till Kalifornien nu. På plats nummer 19 ligger Cat's Eye.

Partypinglan från Pixbo, Hanna Färm på plats nummer 18, nära något så bra. Det här är Riks topp 40 och Marcus och Martinus tillsammans med tyska Leoni ligger på plats nummer 17 med Moonlight.

riktigt succésamarbete. Sara Larsson och Shakira, plats nummer 16 för Eurosummer på Riks topp 40 och plats nummer 15. Molly Sandén med Miriam Bryant, också riktigt drömsamarbete. Superlim och Silvertape, plats nummer 15 på Riks topp 40.

0: 15 plats den här veckan för Molly Sandén och Miriam Bryant på Rikstopp 40. Och jag ska inte avslöja för mycket, men vi har både Felicia och Taylor Swift och Smash Into Pieces på ingång när vi fortsätter topplistan om ett par minuter.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
2: Nästa avgång, München.
1: Rix FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.
3: Are we ready to watch?

0: på riksfm.se.
1: Riksfm VIP i samarbete med Eurojackpot.
2: Helgen på Riksfm presenteras av BetMGM Casino och Sport och Nokian Tires.

14:e plats för Felicia på Rikstopp 40, Me Without You, och nytt från Taylor Swift som bubblar. Det här är Patient Zero. Fyra nya låtar är ju släppta med Taylor Swift. Jag tror att den här låten kommer kvala in på topplistan till nästa vecka. Det är Patient Zero.

Kristianstads Madonna Ella Tiritiello på en 11:e plats med Jag lovar här på Riks topp 40. Och nu är vi framme vid topp 10. Ed Sheeran har 10:e platsen med Sapphire. Ja.

Medina, Viva L'Amour, plats nummer 9 på Riks topp 40. Glad söndag från Ola Lustig här i Riks FM-studion, där vi fortsätter nedräkningen mot nummer 1. Det här är nummer 8. Kygo med Khalid, Save My Love.

Veckans hitvarning. Viktor Leksell och Molly Sandén. Plats nummer 7 för Tänk om här på Rikstopp 40. Snart dags för plats nummer 6. Men först en bubblare från Miley Cyrus som fortsätter byta skepnad till precis det hon känner för stunden. Och det är det man gillar med henne. Det här är Bass Persuades. Let's go.

Rock från Kalifornien på sjätte plats här på Riksdag 40. Det är Temper City med Self Aware. Och från Tyskland, Leoni på plats nummer 5. Don't worry.

Check in på plats nummer 4 med Woman. Det är Riks Top 40 här. Välkommen till Riks FM söndag och topplistan. Det är Ola Lustig som vinkar från Riks FM-studion där det har blivit dags för plats nummer 3 mot Danmark.

silvermedalj till Jack Style, Turn the Lights Off, här på Rix Top 40. Och plats nummer 2, silvermedaljen, skickar vi hela vägen till Carlsbad i Kalifornien, för där bor Alex Warren. Det här är Fever Dream på plats nummer 2 på Rix Top 40.

0: Alex Warren på en andra plats med Fever Dream på Rikstopp 40, och det är snart dags för plats nummer ett. Om bara ett par minuter har vi svaret på vilken som är den absolut mest populära låten i Sverige just nu.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
2: Nästa avrum, München.
1: Tävla om Rix FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo. Nu kan du och en vän få uppleva Olivia Rodrigo live i München.
2: Ny chans på måndag. Läs mer på rixfm.se.
1: Rixfm VIP i samarbete med Eurojackpot.
3: Helgen på Rixfm presenteras av BetMGM Casino och Sport och Nokian Tires.

härliga tider att vara en Swiftie. Det finns ju 4 nysläppta låtar med Taylor Swift skrivna i Sverige tillsammans med Max Martin och Shellback. Ett så kallat succékoncept. Och du, välkommen till Rix FM. Söndag, det är jag som är Ola Lustig och det här är December 10, Us Against the World.

0: veckans bästa dag är en söndag och vi spenderar den tillsammans. Tack för att du lyssnar på Rix FM. Vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop. Om ett par minuter det blir en gungig söndagsklassiker med Jason Mraz, I'm Yours och Marcus och Martinus.
1: Helgen på Rix FM presenteras av BetMGM Casino och Sport och Nokian Tires.

Eftermiddagen på Riksdag 5. Tack så mycket Ola Lustig. Nu hoppar jag och Erik Mylund in. Och han har ju redan startat 45 minuter musik nonstop. Så det är bara för dig och mig att luta oss tillbaka och njuta. Här kommer Benjamin Ingrosso, Waste

Väldigt mycket man ska fira idag. Det är alla djurhelgons dag. Det är den helige Mikaels dag. Det är gräddtårtans dag, internationella tacodagen, internationella vodkadagen och det viktigaste av dem alla, kanelbullens dag. Blanda där du i en mixare.

0: Bäst musik just nu.
1: Alex Mora. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Victor Lexell och Molly Sandén. Tänk om.
2: Vi tänkte om.
3: Det var Johanna som vann Rix FM VIP i fredags, och nu på fredag ska vi skicka ytterligare en person till München för att uppleva Olivia Rodrigo på plats. Se till att du lyssnar efter tävlingsljudet, så ringer du in så fort du hör det till studion på 90 212. Och här kommer hon med Drop Dead.

0: Strax ska du få en låt som, ja, det var inte jättelänge sedan den släpptes, men du har säkert glömt bort den. Mm. Men du kommer att älska den lika mycket som när du hörde den första gången.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
2: Nästa avgång, München.
1: Rix FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.
3: Are we ready to have a good time?
1: Nu kan du och en vän få uppleva Olivia Rodrigo live i München.
2: Ny chans på måndag. Läs mer på rixfm.se.
1: Rix FM VIP i samarbete med Eurojackpot.
4: Helgen på Rix FM presenteras av BetMGM Casino och Sport och Nokian Tires.

Eftermiddagen här på Rix FM, Erik Mylund heter jag. Frank och Frans är det som har namnsdag idag. Stort grattis. Älskar att ha namnsdag just på söndagar, för då finns liksom ingen ursäkt för folk att inte komma förbi med lite kaffe. Och idag, bulla. Det är ju kanelbullens dag idag. Tänkte bjuda på Hanna Färm nu. Det här är nära något så bra.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Oh la la, det är nära nu. Imorgon så är vi tillbaka. Då ska vi sparka igång vår rosa bandet-insamling. Vi laddar för en swishmob på tisdag morgon. Då ska vi slå insamlingsrekord. Och imorgon är det måndag. Det betyder att Carina Berg hälsar på. Hörs varje vardag morgon i Rix Morgon Zoo.

0: bjuda på en låt eller strax som gör att man glömmer bort att det faktiskt är nu vi går in i mörka halvåret och man kastas tillbaka till sommaren och stranden och havet.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Ja, vi älskar ju dockan Tord. Han var här och hälsade på oss tillsammans med sin programledarkompis Carina Berg inför Barncancergalan tidigare i veckan.
2: Nej, men jag satt och tittade på sånt här programledarindex. Du såg att Carnielsberg listade högt. I år är det sämre siffror. Men där och då låg hon högt. Tänkte jag, henne ska jag jobba med.
1: Har du några andra index som du håller koll på?
2: Ja. Risgrynsindex ska man titta på. Hur mycket risgryn äter man i olika stadsdelar?
1: Jaha.
2: Och där ligger majorna i Göteborg högt upp.
1: Och Carina Berg, hon är med oss imorgon som vanligt i Riks Morgonzoo.
3: I samarbete med middagar från HelloFresh.
4: Helgen på Riks FM presenteras av BetMGM Casino och Sport och Nokian Tires.
5: Riks.

Kanelbullens dag. Jag tycker att en kanelbulle ska se ut så precis som min farmor gjorde dem. Alltså inga krusiduller, inga konstiga nötter och solfjädrar och allt vad det kan vara på dagens bullar. Vanliga bullar är den bästa kanelbullen om du frågar mig. Här kommer Sanna Nilsson.

0: Och idag har vi med oss Lommas egen James Bond.
1: Oj.
0: Kallas hon tydligen. Hon jobbar som säkerhetskoordinator, nämligen. Helene Nilsson, god morgon.
2: Hej, Nilsen.
1: Förlåt, Nilsen.
0: Säger du så? Nilsen. Helene Nilsen.
2: Jajamän.
0: har du haft en skön sommar?
2: Absolut.
0: Härligt.
2: 100.
0: Ja, och idag så ska du spöa skiten ur Markolio.
3: Mm. Det hoppas vi på.
1: Ska försöka. Lyssna Tony nu. Lyssna Tony nu, eller?
2: Tony?
1: Nej, då har jag googlat på fel människa. Ja, det här börjar inget bra. Jag går ut.
0: Marco ska inte jobba som säkerhetskoordinator.
2: Nej, det är nog bra.
0: Hej då, Marco. Där åker dörren igen. Så. 5 kluriga påståenden ska du få.
3: Ja. Vinnare, du svarar sant eller falskt och så får vinnaren 100 spänn för varje rätt svar. Ormar sticker ut sina tungor även när de simmar under vatten. Sant eller falskt?
2: Sant.
3: Sant. Storbritanniens statsminister bor på 221B Baker Street.
2: Sant.
3: Sant. Huvudingrediensen i svartsoppa är gåsblod.
2: Sant.
3: Sant. Det grekiska eposet Odysseen är skriven i versmåttet haiku.
2: Falskt.
3: Falskt. Och sista, huvudspråket i Iran är arabiska.
2: Falskt.
3: Falskt.
0: Falskt. Tack för det. Och då är mannen med redaktionens vackraste skägg på väg in här.
1: Okej, Lotta Möller, 3, 2, 1, varsågod.
3: Ormar sticker ut sina tungor även när de simmar under vattnet.
1: Jag tänker säga sant.
3: Ja, det här är sant. De gör ju det här för att känna av sin omgivning. Och slår de lite med tungan i vattnet så kan de ju locka till sig lite groder eller paddor eller någonting. Storbritanniens statsminister bor på 221B Baker Street.
1: Förlåt, jag fastnade med ormgrejen där. Jag tror att det är mer att de ska söka efter dofter. För det är det de gör när de sticker ut tungan.
3: Ja, men de känner det också efter och kan använda det.
0: Vad tror vi? Kan vi gå vidare till nästa fråga nu?
3: Jag ska läsa den igen.
1: Ja, tack.
3: Storbritanniens statsminister bor på 221B Baker Street.
1: Falskt.
3: Ja, vem är det som bor där då?
1: Var inte han Sherlock Holmes?
3: Ja! Statsministern bor på 10 Downing Street. Huvudingrediensen i svartsoppa är gåsblod.
1: Det har jag ätit, så det stämmer. Sant.
3: Ja, det är gåsblod, buljong och så lite annat smörtigen. Det grekiska eposet Odysseen är skriven i versmåttet haiku.
1: Nej, det är falskt.
3: Jaha, vad är det för versmått på Odysseen?
1: Det vet jag inte, men haiku låter mer asiatiskt.
3: Jaha, ja, det är hexameter. Det är Odysseen.
0: Jag måste gå och se den filmen.
1: Alltså. Ja, jag med.
3: Jättebra.
1: Har du sett den?
3: Ja, jag har sett den. Oj, så bra. Förlåt, sista. Huvudspråket i Iran är arabiska.
1: Falskt.
3: Jaha, vad pratar de där då?
1: Där pratar de farsi.
0: Farsi, ja.
1: Kolla.
3: Persiska.
1: Ja. Jag har ju svaren!
0: Ja, men det hade faktiskt Helene också.
3: Ja, Helene, du fick 4 rätt av 5 för Lommas del. Vi får säga grattis till Markoolio. Full på!
1: Jag kommer in efter sommaren och visa vad skåpet ska stå. Jag kommer vara obesegrad hela sommaren, fattar ni det?
0: Lugn och fin nu.

0: Jag tänkte dra igång. 45 minuter musik nonstop, så det är bara för dig att fortsätta göra exakt det du behöver göra, så sköter jag musiken.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
2: Nästa avrum, München.
1: Rix FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.
3: Are we ready to have a good time?
1: Nu kan du och en vän få uppleva Olivia Rodrigo live i München.
2: Ny chans på måndag. Läs mer på rixfm.se.
1: Rix FM VIP i samarbete med Eurojackpot.
4: Helgen på Rix FM presenteras av BetMGM Casino och Sport och Nokian Tires.

0: Väder med en enstaka skurar kan förekomma längre norrut.
1: Rix FM, 45 minuter.
2: Ja, oavsett vad du gör här denna sanna eftermiddag, fortsätt med det så sköter vi musiken. Och nu sätter vi igång 45 minuter musik.

45 minuter musik nonstop. Såg att hon var i USA och körde den här låten, Robin, och alla sjöng med så pass hårt, högt och länge att hon började gråta. Det var väldigt fint att se faktiskt ett videoklipp. Nu är Sara Larsson och Shakira, det här är Eurosummer.

0: veckans hitvarning.
1: Victor Lexell och Molly Sandén. Tänk om.
2: Tänk om vi tänkte om. Inte natten var så kort. Inte nytt var gott så långt.
3: Jag tänker att vi fortsätter. 45 minuter musik nonstop med Robin Bengtsson. Här är More.

45 minuter musik nonstop fortsätter den söndag. Och är det så att du inte kan få nog av Harry så kan du lyssna på Fredagsbubblet. Det var Torbjörn Averås Skorup som gästade mig i fredags. Och det finns där poddar finns, kan man lyssna på när vi sitter där och pratar och har lite av er tillsammans. Väldigt mycket skratt blev det, kan jag lova.

0: Det här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Oh la la, det är nära nu. Imorgon så är vi tillbaka. Då ska vi sparka igång vår rosa bandet-insamling. Vi laddar för en swishmob på tisdag morgon. Då ska vi slå insamlingsrekord. Och imorgon är det måndag. Det betyder att Carina Berg hälsar på. Hörs varje vardag morgon i Rix Morgonzoo.

0: Vi sköter musiken så får du fokusera på det du behöver göra denna söndag. Du ska få en sån här en låt som inte jag har hört på några år nu. Som jag älskar väldigt, väldigt mycket.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
2: Nästa avgång, München.
1: Tävla om Rix FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo. Nu kan du och en vän få uppleva Olivia Rodrigo live i München.
2: Ny chans på måndag. Läs mer på rixfm.se.
1: Rix FM VIP i samarbete med Eurojackpot.
3: Helgen på Rix FM presenteras av BetMGM Casino och Sport och Nokian Tires.

Älskade Danny Saucedo. Länge sedan jag hörde den här låten. Otroligt fin låt. Välkommen till Rix FM och eftermiddagen med mig, Erik Myrlund. Hör du? Ska vi få en till en sån här låt som du kanske har glömt bort att du en gång älskade väldigt mycket. Alldeles strax, men först Leonie och Marcus och Martinus.

0: Veckans hitvarning.
1: Victor Lexell och Molly Sandén. Tänk om.
2: Vi tänkte om. Inte natten var så kort. Inte nytt folk gått så långt.
3: Eftermiddagen på Rix FM, från en bra låt till en annan bra låt. Här kommer December 10 med Us Against the World.

0: Strax ska du få en sån här låt som man blir pinsam till. Man sjunger med i refrängen. Även fast ens barn kanske inte vill det. Ja, och kanske folk runt omkring en på, i matbutiken eller på bussen. Du kommer fatta när du hör låten.
1: Helgen på Rix FM presenteras av BetMGM, Casino och Sport och Nokian Tires.

eftermiddag, det är söndag. Erik Mylund heter jag och idag är det den 4 oktober. Det är ju väldigt vad det går snabbt. Frank och Frans är det som har namnsdag idag. Och vi ska inte glömma kanelbullens dag. Kanske en av mina favoritdagar. Rihanna nu, det här är We Found Love.

0: Jag ser till att du har musiken som gör att du glömmer bort att det är måndag imorgon. Och så ska du få en låt som, ja men du vet, kastar den tillbaka till sommaren i år. Och så hamnar man där på de där klipporna eller kanske ute i båten eller stugan och mår sådär bra.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Ja, vi älskar ju dockan Tord. Han var här och hälsade på oss tillsammans med sin programledarkompis Carina Berg inför Barncancergalan tidigare veckan.
2: Nej, men jag satt och tittade på sånt här programledarindex. Då såg jag att fan heter hon? Kanelsberg,
1: ja,
2: listade högt. I år är det sämre siffror. Men där och då låg hon högt. Tänkte jag, henne ska jag jobba med.
1: Har du några andra index som du håller koll på?
2: Ja. Risgrynsindex kan man titta på. Hur mycket risgryn äter man i olika stadsdelar?
1: Jaha.
2: Där ligger majorna i Göteborg högt upp.
1: Och Carina Berg, hon är med oss imorgon som vanligt i Riksmorgon Zoo.
3: I samarbete med middagar från HelloFresh.
4: Helgen på Riks FM presenteras av BetMGM, Casino och Sport och Nokian Tires.

0: Bäst musik just nu.
1: Alex Bora. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Victor Lixell och Molly Sandén. Tänk om.
2: Vi tänkte om. Inte natten var så kort. Inte nytt var gott så långt.
3: Ja, väldigt bra låt där, och en till bra låt ska vi få nu. Klara Hammarström släppte ju för några veckor sedan Gravity. Här kommer den på Rix FM.

0: Det här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonso. Oh la la, det är nära nu. Imorgon så är vi tillbaka. Då ska vi sparka igång vår rosa bandet-insamling. Vi laddar för en swishmob på tisdag morgon. Då ska vi slå insamlingsrekord. Och imorgon är det måndag. Det betyder att Carina Berg hälsar på. Hörs varje vardag morgon i Rix Morgonso.

0: Jag, Erik Mjölen, ska åka hem och krama om min lilla familj. Och du ska höra hur det går i Rikstopp 6 klockan 6. Och hon som kommer ta dig i hand och guida dig genom detta. Hon heter Moa Jonsson.
1: Eurojackpot presenterar Riksfm VIP.
2: Nästa avgång, München.
1: Riksfm VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.
3: Are we ready to have a good time?
1: Nu kan du och en vän få uppleva Olivia Rodrigo live i München.
2: Ny chans på måndag. Läs mer på riksfm.se.
1: Riksfm VIP i samarbete med Eurojackpot.
4: Helgen på Rix FM presenteras av BetMGM Casino och Sport och Nokian Tires.
2: Rix FM.

0: living, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Eurojackpot presenterar.
2: Nej men hallå där, det är Moa här som tillsammans med dig ska avgöra vad som är bäst musik just nu. Du är med och bestämmer, fortsätt rösta på riksfm.se. Och vi startar med plats nummer 6. Där hittar vi ingen mindre än Felicia med Me Without You.
3: Du bestämmer vad som är bäst musik just nu på riksfm.
1: Nummer 6.

Självklart så är Alex Warren med låten Fever Dream med oss i Rikstopp 6 klockan 6. Du och jag, vi ska strax ta reda på vem som är på plats nummer 4. Men först så ska vi lyssna in kvällens första bubblare. Taylor Swift, hon är ju aktuell med nya låten Patient Zero som du får nu på Riksaffär.

0: Rikstopp 6, klockan 6. Och jag, Moa, är snart tillbaka igen med plats nummer 3. Men först så vill jag att du lyssnar riktigt noga ifall du skulle vilja åka till München och se Olivia Rodrigo live.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
2: Nästa avrum, München.
1: Rix FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.
3: Are we ready to have a good
1: time? Nu kan du och en vän få uppleva Olivia Rodrigo live i München.
2: Ny chans på måndag. Läs mer på rixfm.se.
1: Rix FM VIP i samarbete med Eurojackpot.
4: Helgen på Rix FM presenteras av BetMGM Casino och Sport och Nokian Tires.

0: fortsätter. Och glöm inte att du fortfarande kan vara med och påverka och rösta på dina favisar på riksfm.se. På en tredje plats idag, Kygo Carter Faith med That's When You Know.
1: Riks-FM. Nummer tre.

Sveriges dagliga topplista på Riksdag 5 som heter Rikstopp 6 klockan 6. Du och jag, vi ska nu lyssna in en till bubblare. Det här är Stella Lefty med Boston.

0: Stella Lefty med Basten, hon bubblar ikväll här i Rikstopp 6 klockan 6. Men nu så ska du och jag lyssna in plats nummer 2. Och där hittar vi tyska Leoni med Don't Worry.
1: Nummer 2.

is falling down. Det här är Rikstopp 6, klockan 6, där du och jag börjar närma oss toppen. Men först så måste vi lyssna in kvällens sista bubblare. Och den står Olivia Rodrigo för med Drop Dead.

0: Och så återstår ju då frågan som både du och jag har väntat på. Vem är det som är på toppen idag?
1: Bäst musik just nu!
2: Framröstad av dig.
0: Hey. Shakira och Burna Boy, de lyckas kamma hem första platsen idag igen med låten Die Die, som den nu får på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Eurojackpot presenterar det. Det var topplistan det för idag. Moa Jonsson heter jag. Men imorgon så kör vi igen. Så fortsätt rösta på dina favisar på rxfm.se. Strax då är jag tillbaka igen med 45 minuter musik nonstop.
1: Helgen på Rix FM presenteras av BetMGM, Casino och Sport och Nokian Tires.

I hela 45 minuter ska jag bjuda dig på grym musik från artister som Sara Larsson, David Guetta, men vi startar med Jay Smith och Ingrid.

så mycket mer. Det är Moa som gör i sällskap mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Nu ska vi in med en låt som jag älskar och tänker hoppas att du också kommer göra det. Det här är Temper City med Self Aware på Rix FM. Bäst musik just nu.

Mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Och idag så är det ju en av mina absoluta favoritdagar. Det är ju kanelbullens dag. Så jag hoppas att du har unnat dig minst en bulle. Och om du inte har gjort det, ja, men då får du åka till, ja, men bagerierna kanske är stängda. Men då får du åka till en matbutik och köpa en, tycker jag, i så fall. Jag själv har inte hunnit äta än, men jag har en bredvid mig här. Så jag ska käka den nu medan vi lyssnar på Kesha med TikTok på Rix FM. And feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, lugna favorit av nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock,

Mitt i 45 minuter musik nonstop på Riksa 5 med mig Moa. Och nu så ska du och jag äntligen lyssna på veckans hitvarning. Och den här låten är ju en fin och sårbar skildring av den där tysta längtan efter någon. Den handlar om rädslan för att ta steget fullt ut, men även frustrationen i att tolka någons tystnad och den där eviga frågan: vad hade hänt om vi faktiskt vågade säga vad vi känner? Det här är Victor Lixell och Molly Sandén med Tänk om, veckans hitvarning på Riksa 5.

0: Du lyssnar på Riksdag 5 och jag är snart tillbaka igen med en mer grym musik från bland annat Alex Warren, nytt med Gresula men även nytt med Benjamin Ingrosso.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Ja, vi älskar ju dockan Tord. Han var här och hälsade på oss tillsammans med sin programledarkompis Carina Berg inför Barncancergalan tidigare i veckan.
2: Nej, men jag satt och tittade på sånt här programledarindex. Då såg jag att Carnelsberg listade högt. I år är det sämre siffror. Men där och då låg hon högt. Tänkte jag, henne ska jag jobba med.
1: Har du några andra index som du håller koll på?
2: Ja. Risgrynsindex ska man titta på. Hur mycket risgryn äter man i olika stadsdelar?
1: Jaha.
2: Och där ligger majorna i Göteborg högt upp.
1: Och Carina Berg, hon är med oss imorgon som vanligt i Riksmorgons Zoo.
3: I samarbete med middagar från HelloFresh.
4: Helgen på Rix FM presenteras av BetMGM, Casino och Sport och Nokian Tires.

Du lyssnar på Rix FM och jag Moa håller i sällskap och hoppas att du har en superfin söndagkväll. Vi ska lyssna nu på lite ny musik tänkte jag med Gresula. Det här är Love is Art.

0: veckans hitvarning.
1: Victor Lexell och Molly Sandén. Tänk om.
2: Tänk om vi tänkte om. Inte natten var så kort. Inte nytt var gott så långt.
3: Det kan ju inte bara vara jag som tycker det är sjukt kul att Benjamin Ingrosso äntligen är tillbaka igen med ny musik. Det här är Waste My Time på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: här på Riksdag 5 är det strax dags för 45 minuter musik nonstop. Men först så måste vi in med informationen till dig om att du kan vinna en resa till München och se Olivia Rodrigo live.
1: Eurojackpot presenterar Riksdag 5 VIP.
2: Nästa avgång, München.
1: Riks-FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.
3: Are we ready to have a good time?
1: Nu kan du och en vän få uppleva Olivia Rodrigo live i München.
4: Ny chans på måndag. Läs mer på riksfm.se.
1: Riks-FM VIP i samarbete med Eurojackpot.
5: Helgen på Rix FM presenteras av BetMGM Casino och Sport och Nokian Tires.

Mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Om en liten stund då ska du och jag lyssna på ny musik med Olivia Rodrigo. Jag ska även berätta mer om Rix FM VIP, för du har ju chansen att få åka till München och se henne live. Men först in med lite ny musik från Justy och Sam Harper. Det här är Just a Little på Rix FM.

Rix FM. Jag hoppas inte du har missat det, att du kan ju få uppleva en av världens hetaste artister, Olivia Rodrigo, live i München. Lyssna på Rix FM hela dagarna för att vinna, för när du hör tävlingsljudet och ringer in på 90212 och blir då samtal nummer 12, då vinner du först 1000 kronor, men samtidigt så kvalificerar du dig till den stora fredagsfinalen hos Erik Mylund. Vi drar igång igen imorgon, så missa inte det.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Ja, Hanna Färm, vi vet ju att hon kan sjunga, men nu ska hon även testa på att skådespela. För hon har nämligen fått en roll i en ny restaurangsåpa som heter Hunger, och det här är hennes första jobb som skådespelare. Hon säger att hon vill utmana sig själv. Ja, det ska bli väldigt kul att se henne som skådis, men tills dess så får vi lyssna på hennes grymma musik. Det här är Nära något så bra på Rix FM.

0: veckans hitvarning.
1: Victor Lexell och Molly Sandén. Tänk om.
2: Vi tänkte om. Inte natten var så kort. Inte nytt folk gått så långt.
3: Ska in med lite ny musik från Sanna Nilsen. Det här är What Love Is på Rix FM.

0: Här på Rix FM blir det strax grym ny musik från bland annat Teddy Swims. Vi ska även lyssna på Jennifer Lopez och David Guetta. Men först så vill jag att du lyssnar riktigt noga ifall du skulle vara sugen på att få åka till München och se Olivia Rodrigo live.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
2: Nästa avgång, München.
1: Rix FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.
3: Are we ready?

0: ny chans på måndag. Läs mer på riksfm.se.
1: Riksfm VIP i samarbete med Eurojackpot.
2: Helgen på Rix FM presenteras av BetMGM Casino och Sport och Nokian Tires.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Oh la la, det är nära nu. Imorgon så är vi tillbaka. Då ska vi sparka igång vår rosa bandet-insamling. Vi laddar för en swishmob på tisdag morgon. Då ska vi slå insamlingsrekord. Och imorgon är det måndag. Det betyder att Carina Berg hälsar på. Hörs varje vardag morgon i Rix Morgon Zoo.

Det är Moa som håller i sällskap här på Rix FM. För ungefär 1,5 år sedan så fick jag möjligheten att få träffa Teddy Swims efter hans konsert här i Stockholm. Och namnet Teddy påminner ju om teddybjörn, och jag måste ändå säga det att han var som en teddybjörn. Sjukt snäll, trevlig och sitter ju på den sjukaste rösten också. Här är han nu med lite ny musik, Mr. Know It All på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: på Rix FM ska ju bjuda dig på ännu mer grym musik strax med artister som Taylor Swift, men vi ska även lyssna på nytt med Lemo.
1: Helgen på Rix FM presenteras av BetMGM Casino och Sport och Nokian Tires.

0: Bäst musik just nu.
1: Alex Bora. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Victor Lexell och Molly Sandén. Tänk om.
2: Vi tänkte om. Inte natten var så kort. Inte ni två gått så långt.
3: Det stämmer bra det. Victor Lexell och Molly Sandén står för veckans hitvarning. Men det är inte bara de som är aktuella med ny musik för tillfället, utan även Remo. Det här är Car in the Game på Rix FM.

0: Ingen söndag kväll utan Taylor Swift såklart. Och jag och Moa är strax tillbaka igen med musik från bland annat mina barndomsidoler A-Teens, Marcus och Martinus, men även Sara Larsson. Så häng kvar.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Ja, vi älskar ju dockan Tord. Han var här och hälsade på oss tillsammans med sin programledarkompis Carina Berg inför Barncancergalan tidigare veckan.
2: Nej, men jag satt och tittade på sånt här programledarindex. Då såg jag att Carnilsberg,
1: ja,
2: listade högt. I år är det sämre siffror. Men där och då låg hon högt. Tänkte jag, henne ska jag jobba med.
1: Har du några andra index som du håller koll på?
2: Ja. Risgrynsindex kan man titta på. Hur mycket risgryn äter man i olika stadsdelar?
1: Jaha.
2: Där ligger majorna i Göteborg högt upp.
1: Och Carina Berg, hon är med oss imorgon som vanligt i Riksmorgons Zoo.
3: I samarbete med middagar från HelloFresh.
4: Helgen på Riks-FM presenteras av BetMGM, Casino och Sport och Nokian Tires.

Du lyssnar på Riksdag 5 och hoppas jag att du har en superfin söndagkväll och att du har haft en fin helg. Oavsett om du kanske bara har varit hemma och tagit det lugnt eller så har du haft massor med saker för dig. Jag själv har storstädat och tvättat och haft en riktigt tråkig helg måste jag ändå säga. Men sånt behöver göras också. Men nog om det, vi ska in med Leonie och Marcus och Martinus. Det här är Moonlight på Riksdag 5. Bäst musik just nu.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Oh la la, det är nära nu. Imorgon så är vi tillbaka. Då ska vi sparka igång vår rosa bandet-insamling. Vi laddar för en swishmob på tisdag morgon. Då ska vi slå insamlingsrekord. Och imorgon är det måndag. Det betyder att Carina Berg hälsar på. Hörs varje vardag morgon i Rix Morgon Zoo.

Minns när jag var kanske 10 år gammal och upptäckte den här låten för första gången, bara 5 år för sent efter den släpptes. Wow, vad jag blev amazed, och än idag funkar den lika bra. How to Save a Life med The Fray här på Rix FM. Och Moa heter jag som håller dig i sällskap och ska bjuda dig nu på lite musik från några andra som jag har lyssnat på mycket som liten. De heter E-Teens, men den här låten är ju inte från då 2005 utan från nu. You Got a Look på Rix FM, bäst musik just nu.

0: Rix FM är det strax dags för 45 minuter musik nonstop. Men först så vill jag att du lyssnar riktigt noga ifall du skulle vilja åka till München och få uppleva Olivia Rodrigo live.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
2: Nästa avgång, München.
1: Rix FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.
3: Are we ready to have a good time?
1: Nu kan du och en vän få uppleva Olivia Rodrigo live i München.
2: Ny chans på måndag. Läs mer på rixfm.se.
1: Rix FM VIP i samarbete med Eurojackpot.
4: Helgen på Rix FM presenteras av BetMGM Casino och Sport och Nokian Tires.

hela 45 minuter här på Rix FM ska jag bjuda dig på grym musik från artister som Kygo, Myra Granberg, men vi startar med Felicia, Me Without You.

0: Mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM med mig, Moa. Och idag så är det ju kanelbullens dag, en av mina absoluta favoritdagar på året. Och klockan börjar ju bli mycket nu, så har du inte hunnit käka en kanelbulle än, ja men då kanske det blir för dig att få åka till en bilmack som säljer då. För jag tror att rätt så många matbutiker och även framförallt kaféer håller stängt just nu. Men en kanelbulle måste du få i dig, så åk iväg med det nu.
1: Bacal, Melo, Osito.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Rix FM. Om en liten stund tänkte jag bjuda dig på musik från Smash Into Pieces. Vi ska även lyssna på nytt med December 10. Men först, J. Smith och Ingrid. Det här är Glasshouse på Rix FM.

Mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. December 10, de är ju en grupp som bildades i reality-serien The Next Act. Och jag brukar ändå kalla dem för Simon Cowells hjärteprojekt. Älskar den här nya. Us Against the World som du nu får på Rix FM.

0: här på Rix FM är det strax dags för mer grym musik från bland annat Leoni, men även nytt med Taylor Swift.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Ja, vi älskar ju dockan Tord. Han var här och hälsade på oss tillsammans med sin programledarkompis Carina Berg inför Barncancergalan tidigare veckan.
2: Nej, men jag satt och tittade på sånt här programledarindex. Då såg jag att Carnilsberg listade högt. I år är det sämre siffror. Men där och då låg hon högt. Tänkte jag, henne ska jag jobba med.
1: Har du några andra index som du håller koll på?
2: Ja. Risgrynsindex ska man titta på. Hur mycket risgryn äter man i olika stadsdelar?
1: Jaha.
2: Och där ligger majorna i Göteborg högt upp.
1: Och Carina Berg, hon är med oss imorgon som vanligt i Rix Morgon Zoo.
3: I samarbete med middagar från HelloFresh.
4: Helgen på Rix FM presenteras av BetMGM Casino och Sport och Nokian Tires.

Du lyssnar på Rix FM och jag hoppas att du har en grymt fin söndagkväll såklart. Om en liten stund då ska vi lyssna på lite nytt med Taylor Swift. Hon överraskade ju oss alla för ungefär en vecka sedan med ny musik. Men först så ska vi in med lite Enrique Iglesias.

0: veckans hitvarning.
1: Victor Lixell och Molly Sandén. Tänk om.
2: Tänk om vi tänkte om. Inte natten var så kort. Inte nytt var gott så långt.
3: Ja, tanken för Taylor Swift var ju att åka till Sverige för att fira framgångarna med hennes senaste album The Life of a Showgirl tillsammans med Max Martin och Shellback. Men ja, de kunde väl inte hålla sig, så det blev att de hamnade i en studio och skrev 4 nya låtar till. Och det tackar ju vi inte nej till såklart. Du ska nu få höra en av de nya låtarna, Patient Zero, här på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Klockan börjar bli mycket, men jag ska inte hem riktigt än. Så strax blir det 45 minuter musik nonstop. Men först, lyssna riktigt noga ifall du skulle tycka om Olivia Rodrigo lika mycket som jag gör.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
2: Nästa avrum, München.
1: Om Rix FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo. Nu kan du och en vän få uppleva Olivia Rodrigo live i München.
2: Ny chans på måndag. Läs mer på rixfm.se.
1: Rix FM VIP i samarbete med Eurojackpot.
3: Helgen på Rix FM presenteras av BetMGM Casino och Sport och Nokian Tires.
4: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

Mitt i 45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Ska bjuda dig nu på lite ny musik från ingen mindre än Maria Jane Smith. Det här är Leave My Head.

Mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Tidigare idag klockan 18 för att vara exakt, då höll jag Rix Topp 6 klockan 6 som är Sveriges dagliga topplista. Om du vill få in dina favoritlåtar där, då rekommenderar jag dig att gå in på rixfm.se och rösta på dina favisar. Vem vet, kanske tar sig Klara Hammarström in på den listan imorgon med den här nya Gravity som du nu får på Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Det är Moa som håller i sällskap här på Rix FM. Det finns ju låtar som låter extra bra när man sitter i en bil. Speciellt när det är mörkt ute som det är just nu. Det här är den bästa billåten om du frågar mig. Temper City med Self Aware nu på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: veckans hitvarning.
1: Victor Leksell och Molly Sandén. Tänk om.
2: Vi tänkte om. Inte natten var så kort. Inte nytt var gott så långt.
3: Inte bara Victor Leksell och Molly Sandén som är aktuella med ny musik för tillfället, utan även Cat's Eye. Det här är

0: Du lyssnar på Riksdag 5 den här söndag kvällen och ska få ännu mer grym musik strax med artister som Shakira, Kygo men även Ariana Grande.
1: Helgen på Riks FN presenteras av BetMGM, Casino och Sport och Nokian Tires.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Oh la la, det är nära nu. Imorgon så är vi tillbaka. Då ska vi sparka igång vår rosa bandet-insamling. Vi laddar för en swishmob på tisdag morgon. Då ska vi slå insamlingsrekord. Och imorgon är det måndag. Det betyder att Carina Berg hälsar på. Hörs varje vardag morgon i Rix Morgonzoo.

Det här är Riksa 5 och Moa Jonsson heter jag som varit ditt sällskap denna söndagskvällen. Men som man brukar säga, klockan går fort när man har det roligt, så jag måste hem och sova nu. Men du och jag, vi hörs snart igen. Puss och kram på dig och njut nu till lite ny musik med Ariana Grande. Hit där med You Love Me på Riksa 5.

0: Du gör mig bättre, jag är bättre.
1: Natten på Rix FM presenteras av Biltema Café och fackförbundet Transport.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.